dañu dem ak barki dem ci te buñ leen toppee li jëpp dañuy tardé. Moo tax cërub kilifteef bi amoon démb ak barki démb mu neex ak mu naqari ku nekk xam ne ne ci wàññi ko la jëm. Niñ daan yile seen nit démb ak barki démb nga xam te sa doom soxna sax bu ko masaan di takk yaay xool ba gis daan jox ki kon addina baa ngi soppi te loolu dañ ci jox exemple yu ñooy rek waaye fànn goo xool dañ ciy gis soppiku googu. Su ma ko bëggoon a tënk dama naan adduna bi daal bu ma ko doon jàngat dafay mel ne yu bare bare xam ko ci moom ba man koo waajal bu ñëwee du ko bett. Foofu nag fi leen nit ñiy rawantee mooy ndax am nga man-manu échographie adduna bi fi mu toll nii ba mën a xam dëgg-dëgg population yi ñuy séntu suba ak gannaaw suba naka lañu war a mel. Xale yi nag gannaaw suba ak suba naka lañ war a mel. Ñun de bi ñu defee sunu gëstu def sunu échographie li ñu may mooy dañuy gis ne ñi war a ñëw suba ak ëllëg danañ nekk population boo xam ne nii dootuñ nangu ko leen toroxal dootuñ nangu ko leen dominé dootuñ nangu ko leen def jaam dootuñ nangu koy buuru ci seen kaw muy nguuru ci seen kaw. Li ñuy wax dipotisme nga xam yow dong yaay xalaat ñëpp di jëfe ñiy ñëw ëllëg fasatuñ ko yéene nangu ko la ñaal si tubaab bi wala boog occupant yi nga xam dañ daan ñëw occupé sunum réew sàcc suñu alal di yóbbu di ko saax saaxee ñun ñuy dund ci coono wóor na ñëpp ne ñi war a ñëw ëllëg ak gannaaw ëllëg loolu moom dootuñ ko nangu. Loolu moom ku am gis-gis da nga xam loolu dafay jeex. Dañuy gis ne tam ñi war a ñëw ëllëg tam jàpp nañ ne bokk na ci la ñuy bañ mooy pouvoir boo xam ne nii day demee boor kenn nit rek ko yor lu ko neex def mooy bur mooy bumi loolu it jàpp nañu dafay jóg. Ndax dañuy gis ne nit ñi dañoo gis ne léegi ñoom dañoo yeyoo ñuy waxtaan ak ñoom mbir mi dañ koo bokk état bi ñu ñëpp ko bokk kenn moom ko bàyyi sa morom. Kon lépp lu ciy dox ne lépp ñëpp nag ñëpp lu nekk nag da cay nekk dañ ko war a bokk di ko waxtaanee. Kon nit ñi dañoo gëm ne léegi nag yëf yi dañoo war am kaddu ñu war koo dégg ci barab yëpp nag nan ko war a dégg ci kër gi war koo dégg ci mbedd yi ñu war koo dégg ci fa ñuy jëlee dogal yi ak atté yi ñu war ko faa dégg. Ñuy gis ne loolu tam nañ koy gis ne noonu day ñëw ëllëg. Kon kii judd noonu la jàpp ne dana mel ak yeneen melokaan yoo xam ne nii ba nañ koo tënk foofu. Ñu jàpp nag ne léegi ki nga xam ne nii tey moom dafa way fi barab jàpp ne dara du soppiku gisiin wam gisoon démb ak barki démb jàpp ne dara wër ko caa soppiku kooku dañuy gis ne situation bi day gën di compliqué ci kanamam fu mu toll day gis ne yëf yi daal day jóge ci compliqué di gën a compliqué. Moo tax bi ñu nattee yëf yi dëgg dañu gis ne ñàkk guñ mën a ñàkk natt dëgg-dëgg forme mutation bi nga xam mooy am ci àddina bi jamono ñu toll nii moo tax ñu dem ba teg xale yi ci ñu mel ne ñu gëlëm ni ko sëñ bi waxee woon léegi ñoo xam ne nii xamatuñ fu ñuy teg seen tànk ñu bari ci ñoom. Buñ ko doon misaal dañuy ne dañoo toll ci di wër mbaxana mu ñuul ci gudd gi la dem këriis ci néeg bi la dem këriis te mbaxana ma néewu fa moom la ñuy gëstu. Xale yi day mel ne seen gëlëm te boo ko doon nag dëgg-dëgg foofu nga koy toll. Muy ay nit ñoo xam ne nii dem nañ ba découragé yokkat ci système bu fi yàgg loolu nanguwut a soppi ko te nanguwut ko soppi dara xale yi yokkat découragé seen adduna lëndëm ci seen kanam. Moo tax ngay gis ñuy def ay révolte tey booy topp adduna bi léegi nga génération sedd gis nga ko ca Maroc ay ndaw ñoo jóg gis ko ci Madagascar gis ko ci Sri Lanka fu nekk gis xale yi di jóg di buur di def ay ndiiraan di fëpp ci kaw système boo xam yàgg na fi te nanguwut a soppi ko te nanguwut kenn ko soppi dara. Loolu léeg-léeg xale yi def ko ngir wane seen dég seen yàqu seen yaakaar ju yàkkeeku ak seen ñàkk yaakaar ci liy ñëw. Léeg-léeg it ñu risqué seen dund ci aventure boo xam ne ni dem leen di jural ëllëg xamuñu ko waaye da ngay dégg ñu ne daal man danaa réussir wala sama bàmmeel sori Barça wala Barça nga gis ne kooku mooy ku dem ba amatul yaakaar ci adduna. Ñenn ñi yemuñ ci loolu dañoo commencé bëgg a jëfandikoo violence di agressé nit ñi ngir mën a am luñ faje seen i soxla muy loo xam ne nii bu ñu ko bàyyee noonu moom bu jàllee lañ doon yaakaar ak ku si néew ci la ca soon foofu lay jaaree nag far nax saay. Kon xale yi foofu lañ toll ñàkk guñ ñàkk natt tam nag dëgg-dëgg li ñuy xaar ñun wala boog ñi nga xam ne ni ñoo ci toll te war a xalaat ëllëg ak soppiku adduna bi ñu bari ñun ñàkk guñ ko ñàkk natt natt bu jaar yoon. Moo tax dañoo jàpp ne mbir mi mbirum financement la mbirum alal la
bañ japp ne mën nañ ko régler ci ay financement yu ñu dig ndaw ñi wala seeni projet yu taxaw ñu leen koy financer dedet bir mi wess na lool amna ndaw lo xamne ni amna liggey bu baax di gagné lu am solo xey xey ndiko fi coup risqué ak dundam ci lo xam du xam lu muy jur ëlëk kon problème bi deug deug du problème alal problème état d'esprit la problème manam mentalité la fu ñu toll xalé dañuy soxla ku leen yéssalal ci seen biir espoir manam yaakar dundulat ko seen biir té ku nekk xam na né képp kuy fatal yaangi tambalé ci dundal yaakar ci ngay fajj docteur bu man wala médecin bu man don boko andilone malade lamiy ñëk def moy na fexé ba malade bi gëm né dana wër wala bok ba am yaakar ci né dana wër lool dana ko dimbalé ci pañu motax xalé bëgg régler seen biir bëgg leen génné ci ngeelëm té li yaang koy tambalé ci fexé ba déllo seen yaakar ci né seen situation bi ñëw lañ té bëgg danañ ko ci am waye nak su fekkante ay xalé dañoo tok dégg ak ay mag yey waxtaan seen waxtaan lo fay dégg moy afrique du dem afrique mën ta avancer lo rek ngay dégg ñen mag ñi naan la bo mané dem day bay ma nga dem dëkk bi mom mën ta avancer loolu xalé dañ koy dégg mag ñi di waxtaan lé la nga dégg mën ma nga tok naan leen manam suñu mbokk européen buñ togon ñaar témer at di nelaw ñun ñi liggéey duñ leen jot défaitisme défaitisme moy nit ko xam gëm na né nërmel na tudor juk ki ma sékkal at dem bi mom ëpp dool ci duma sama morom ñaka nawlo ñoña lolou ay mag ñokay wax ay xalé diko deg xalé bu deg lool ndax dana am yaakar ci lamay gis mënu ko jural yaakar tay bo gisé ndaw lu tok gis kum amon ci mom yaakar lool jël ko tek ko ci kanamam mu sacc alal rew bi yobbu ci bitim rew diko fi investir wala mu koy passer passer ci nak lu kenn xamul ndax loolu ndaw mën na am yaakar ci ne ëlëk suma tagge kenen dana ma defal lima bëgg kon dañoo yon jox ñun dañoo échec ci mëna dund forme mutation yi nga xamne ni mom la adna bi dund motax ñu échec ñu yon jox ci jëm bëpp ci xalé yi yaakar motax it bëpp stratégie bo gis ñukoy tek ak nu mën ti mel japp ne mëna régler problème bi dara du régler kon loolu mom situation buñ ko jangati deug deug ñun loolu la ni joxagun ci teunk ñu gis nañ ne loolu lim jur moy xalé yi dem nañ ba natukaay yi ñu amul demb ak barki demb yu ci bare bare dafa soppiku te mënu duñ ci anat tambalé ko ci système biñ leen di tégal di leen ci gouverner waye di leen ci jangal di leen ci wax na ci lañ leen di yar muy lo xam dañu gis nañ ko importer li tepp waye dañ ko copier coller ko ci ko xamne ni wouté nak ñun ci ay valeur ay cieslay suñu identité bokul waye tam suñu